0: yeti ejuma die yi ye masafo nyina kwaba yesu so a urade adom da ni da nyina yeti na enenso yeti ye ma ye nyina so so akwaba fasa akwa yesu bisese ebusua ekunu ayire ne emma adofo bi aho tesen jidi se urade adom obi aho ye yesu so onyankopo adom ye ho ye papa papa. Yada wasi o Erwadi yada wasi Erwadi yada wasi Erwadi niye waye doso Niye waye doso Niye waye doso Fibu sumie dikai Udi ye kai Niye tosu mie no Niye tosu mie sa Niye tosu enai Niye tosu enum Mia etosu ensia Mia etosu enson Erwadi udi etia Abedu bebi ya yedu ya
1: Asempa
0: ya ya kani se Erwadi niye waye edosu Niye waye edosu Ebru ya atwe ni yenti ya sieso Enye bibi ya ya yenti Nemo eye niye wadi nyanko pon wa yenti Yada wase

ye mie ya no na ye nkasa na nso e free ade bo ahyase e urade an hyehye ne sa enti etwa se wo bo mpa ye urade nim ne ehia wo urade nim ne a wo hwehwe

be a yeno. Eradiatum, enra ye bon paye. Enra ye fire, king can semono. Edifi, Proverbs chapter 24.

ni so a emfa wo ni efie dudu a ye to sadie no adie esese ye sadie agusua no adie san ma wo mo ene e wadi yakupa semi minim

0: me yire e kasa ne haw nyina ne se ne sia on de ye wo no to ne na sia wonim se ne sia no papa no ba bia oda enye papa pana etimi abie na no aka kire ne se busa wo maame no won kire wo papa oti ni ameka no ye wa fere no papa di na ye papa di trimudagu no soa no edru ba bia o bisa o ka kire ne se bisa woni no nkyira wo wo se na me de enya me ba ne wo akwakura no wase eya fani trim because woni papa so endo na sa
1: asempa fm
0: na wo papa se nya ne ba ne wo a ne nwanwa ne se en wakoyire ne maame se me kan bi bia se se wan kire me bi papa chiri kwan na maame no achire no se ane o papa akasa ye no kure papa bi ba kuro yi mu be ye adwuma ye fere na sume si ni wo benten ono na mene ne ehye sa empemu agudie ase enti obaasie ansana panii asumesi oba enti ayasem weda yemienu ndem na ose ne yekire me papa pabrade je ose tutu me daase ba mama wachia me hoye pa yesu adom me daase so obisamasie bere de hie oh Matias hie Matias hie akwadane ni abre ne nwa mbusa ne se wei papa no kura ye se papa no no me yire ne ne ye adwuma na so sesi ya no on tiasi we wuda daada want the opesu kuhu ni papa keke David is a major name na ijamia wewrade udie unyaome but hear me God is your father
1: Asempa
0: is our father in heaven minka we mfanshe nipe bia utie minkwane se uji yesu dia Bible say waye onyankopon pa pompe wey waye nyankopon ba utimi ni nyankopon edin komo utimi ni no ebon komo utimi ni no kasa yesu se samu bon pa ya mon kase echa a wosu ana mon kase papa edu ba bia ya na roan garlic fo se ne omoka no omoka emane yebede wo mu edi ba fo mu ase mon kase yes ya owosoro yes missi a missi de otaka missi ya ewum se e the same language ese ya na ewosoro kakra ye taka mpapa ye ye a very common pie mpapa wabani msubi ni ukasano wakache ya use usi ayana ayase mkrono ubad ese ayana ayaye bibise adena ukache msa mese udi matemu wana anopei unyamfa cry

0: oboa amen
1: amen
0: obi soletia osoletia wadwuma
1: yes
0: osoletia oma
1: yes
0: osoletia wawale osoletia nkoso
1: yes
0: eti ni awo no bo ho ban e ban a obebo ne se odi nyame e be de e bo ho ban obo fe nyame woni awo no so wo nyame a uwade nyinara
1: yes
0: wo nyame a wo bambo wo nyame a de okura nyala asundue ye de e wo hallelujah
1: amen
0: so fu jo pacho ko to asuma me
2: I say in you amumuya fo nkonto fo mbo
0: aha ko
2: osane ba enumere
0: ko
2: oposo se akraman
0: so fu pacho ma
2: oposo se akraman
0: aha o se dai
2: na odi kro mu ntinsia
0: hu
2: hwe wo de won anuro kasa
0: Bible say odi omanu ye de
2: anuro kasa
0: uti se kama na opo uti se nyamanu su uti se anumanu su o danachi ana ya kan se o danu su e so won tin ye de oka onu de nim ne one obi ye de eka amen
1: amen
0: eti u da ho na se sane omanu kwoso wa brabo ma me fa ni trakeke
1: dabi
0: Sebia o eyendoma anase yenyamwa anase enkama bi na omoyede
3: omoye sa
0: na nsu na wiema tufu anase ofiefo ena dane samwa ne na esole yede etia etimo woni na o
2: amen
0: chafo pacho koma me
2: ase
0: ase dai
2: na enkranta wona na
0: ehe ase enkranta de wo ma no omunkranta na omde se ade omunkranta omde yede omde dibone na omde hiemo jagu
4: asempa fm
2: na hwan wate
0: na wanpo na te omukasa me pacho yeye ye wa nyina anti se wo se kama bi pa unim ne oka
2: dabi
0: se wo nya kama
2: dabi
0: ana wate kama kasa
2: dabi
0: sansu na wo nya jiamu ana wate jama yede
2: kasa
0: eno ma omu su wo wiem empetoku empetaku se ne pete ane sa petuo ane kwakwala bi omu su anadwo no yeye anti omukasa
1: dabi
0: wate ase
2: yeye
0: anti omukasa eti obu sole es kasa e wo honhum editia ye na wa mo wani anda wa omukasa na ebe bo wa ye de ahwe wo omukasa na be mo wa hwe ase omukasa na mba wa yale omukasa na mo wo juma ye de ase omukasa na be mo wa wali ye de agu enti mo wani na wo
2: amen
0: mo wani ye de enda ho na tie nyame na sufre urade se urade ye obambo fo wa obrabom so fun pa chokwe
2: verse 8 no
0: eh o se de
2: na wo urade
0: na wo urade
2: o sire won
0: o sire sankofo na urade se David se urade sire ya tanfo no
2: amen
0: omo mo sori tie David se urade ye de esire o adeti fi se onyame oye ne mane ye
2: yes
0: eti se obiela ne papa ni onyakopon no obi ti fa ne san ye de eka no
2: yes
0: mimi wa me papa ni sofofolia na se sofofoli ebe mi ana me ji sofofoli asamudi na me tie na asan na me ye ni opa obebeti me ne saka me
2: dabi
0: obebebu me keke
1: dabi
0: adeti fi se me wo babo fobia na me wo papa bia se tuni edin a me fe na obe yede sana yanso ya jifo ni awurade eti si agi awurade di ni etie nyame asam ni ye kase awurade ni ehwefo a awurade sire ya tafo keke efi se ni omo ye no eya kwabi mo mo dia awurade dia ya tafo ye no eya kwa ma awurade efi se omo ntimi ye yehwe
4: asempa
0: efi wo akasa wo ye ni pa no wo so do won nyae de eto awurade so na tafo anya wo
2: amen
0: ese se do won to awurade so na wo wie ofiefo anya de
2: anya wo amen
0: efi se wo kwa wo ba nyina no wo tafo nyina hyehye ne se e ka kwa ma ye de ma
2: ba biem
0: wo tafo hyehye nyina se so ya peja wa peja no e ka ba ye de
2: yes
0: na so nyakopon se David se ya tafo no onyakopon ye de esrom e wo omo hyehye ho
2: yes
0: efi se omo hyehye ne embam so fu pa cho kwa ma me o se dai
2: wo di ama na ma nyina ho fel
0: Bible se onyakopon di ama na ma ho ye de
1: esrom
2: Verse 9 no.
0: Eh, what say dey?
2: Maho aden.
0: Eh.
2: Wo na me hwe wo kwan.
0: Awurade e wo na ye ye de ye hwe wo kwan. Ye kwa ye ba nyanyame, ya hwe nyame kwan a. Ye kokra ye ndu. Ne ya san ba fie.
1: Mhm.
0: Nti ye hwe onyakopon kwan so betutu ya namo ye dey.
1: Asi.
0: San so na ye tanfo hihye nyina nse. Ya namo ye tu ni. Enka ye hwe ase.
2: Yes.
0: Na ko munya ye de, omunya ye. Na so nyame ti ase. Ye bambo fo ya ye friend Christy wote ase ye dima fo kama ye okuma ye wote ase o ma ya tafo ye de enya ye da
5: 0595715252 0595715252
1: 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244

0: wa chede kronko a ene fe Mr. Kill
1: FDA aji ejedi enkra to yatum
2: Sama wudua esi nyina emu akasi a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase bo a ye de brawo e wo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensama wudua esi si ye hu hia ni nyina ye de brawo asempa yetia e ye straight to the point essence asempa yetia

akosie kuma jaisu emu befo ama mato asase ne pre no we na no sianto emuso esianto emuso ade na opepre wosa ye bibia na yesu ye bibia na ye kasa ye bibini ya na wenyamu abotre woba nyamu abot

ene ema yena ye jefi diemu haya ema ya ye de ye nia ese efata defensi ye mema ne ba ye omu bepi ye omu private zone ene sports ni betu tuna kwe nisu enisu shudie ye hene ye biti ni ye hene woko wane efa kap wane emini wane elusu no ye be praple chile amamu kama pa etike edu aso no katro se bella the all rounder ebe abe tenasi ampa nami ayadum.